abaana newe batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe newe babugatta bwana Eliya leta ku sowaani ezo nawe tutambuze wano ku keeki zino abaana baweddeyo bawe soda wecupa abasigadde bawe soda wecupa ako tebaagala bawe wecupa bawe